na emu odene ahometie emu awudie emu ensam na no hye pa no nyame aka kire nse nsuru na de ye me de pa ne se wose de onyame di hye na Moses so de ma Joshua na